0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: play in. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: RM12 sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan, ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar Parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempur pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontong Jarwain di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdetahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hadir sama Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bila Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan KJ Siasat

0: Itu bersama daripada Zaman Ni dan juga Sharifah Zarina dengan lagu bertajuk Tak Keruan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, apa yang nak kongsikan untuk anda untuk hari ini? Okey, KDNK suku kedua dijangka berkembang 5%. IPPFA optimis ekonomi Malaysia terus berdaya tahan. Kalau nak tahu berita lanjut, boleh pergi saja di portal RTM ataupun media sosial RTM. Ataupun berita RTM lagi mudah, lagi senang, macam-macam ada. Anda boleh mengetahui segala cerita dalam dan luar negara untuk semua pendengar-pendengar. Okey, kita akan berlangsung Sukan C. Sukan C untuk Malaysia lah yang akan berlangsung di sini. Apa saya nak kongsikan bersama dengan anda? Kalau kita tengok lambang Sukan C, logo rasmi Sukan C ataupun Sukan Para ASEAN 2027 ni, dia ada lambang dia. Ada lambang macam huruf M macam tu kan. Dia macam orang berlari. Tapi macam huruf M macam tu. Huruf M kalau cerita Piramli tu kan. Okey, huruf M adalah menjadi asas kepada keseluruhan reka bentuk logo yang mewakili Malaysia sebagai negara tuan rumah. Ia mencerminkan sebuah negara yang progresif, terbuka dan juga bersedia mengalung-alungkan seluruh komuniti Asia. Sebenarnya dalam huruf M ada juga nombor 27. Gitu. Okey, angka 27 garisan logo membentuk angka 27 melambangkan tahun penganjuran Malaysia 2027 serta menjadikan identiti temasya ini lebih unik dan mudah diingati. Okey, dia ada warna. Warna jalur gemilang. Ada warna biru, warna merah dan juga warna kuning. Penggunaan warna biru, merah dan juga kuning yang diinspirasi daripada Jalan Gemilang memperkukuh identiti Malaysia sebagai tuan rumah. Gabungan warna ini juga melambangkan perpaduan, keberanian, kemakmuran dan juga semangat kebangsaan yang menjadi asas kepada penganjuran Malaysia 2027. Selain itu juga dia macam bentuk atlet. Macam tadi saya cakap kan, macam abal berlari gitu kan. Okey, ini sebenarnya adalah bentuk atlet. Okey, atlet yang sedang mara ke hadapan melambangkan keberanian, semangat juang, ketabahan dan juga keazaman untuk mencapai kecemerlangan. Ia turut menggambarkan bahawa atlet melupakan nadi utama kepada temasya ini. Lepas tu kat tulisan Malaysia tu ada bunga raya. Betul tak eh? Bunga raya sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya melambangkan perpaduan, keharmonian, keberanian dan juga semangat kebangsaan. Kedudukannya pada logo menggambarkan Malaysia sebagai negara yang menyambut dan menyatukan komuniti ASEAN dalam suasana persahabatan yang saling menghormati. Lepas tu ada pula 11 pecahan elemen. Dia macam ada bulan. Saya pecah-pecah-pecah sikit. Macam bunga. Gitu. Okey, bahagian grafik logo yang terdiri daripada 11 pecahan elemen melambangkan negara ASEAN. Anggota yang bersatu dalam satu semangat kesukanan. Kesemua elemen ini membentuk satu identiti yang saling melengkapi, mencerminkan perpaduan, kerjasama dan juga aspirasi bersama untuk bergerak maju sebagai sebuah komuniti serantau. Itu dia makna dalam logo rasmi Sukan C dan juga Sukan Para Asia 2027. Kalau orang tanya dia tahu, tahu mana tahu, Johor FM lah gitu. Mantap eh. Kita teruskan lagi pula di Johor FM. Terus kita dan kekal bersama kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Persembahan Ismail Izani, Iman Troy.

0: menghibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.
3: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, Malaysia Singapura sambut baik kemajuan pelaksanaan JSSEZ. Kerajaan Johor mohon siasatan berhubung operasi Network School di Forest City. Berita sepenuhnya. Kemajuan pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ disambut baik Malaysia serta Singapura termasuk usaha memutamatkan pelan induk JSSEZ dalam tempoh terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi catatan di Facebook mengakui inisiatif strategi itu akan memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau mengadakan kunjungan hormat kepada Presiden Singapura Tharman Sanamugaratnam di samping bertukar pandangan mengenai hubungan Malaysia-Singapura, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Kedua-dua pihak mengulangi komitmen untuk terus menyelesaikan isu yang masih berbangkit melalui rundingan yang kontrusif berlandaskan semangat saling menghormati dan persefahaman yang telah dipersetujui bersama. Kerajaan Johor meminta Kerajaan Dalam Negeri, Jabatan Immigration, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam JKDM dan Agensi Keselamatan menjalankan siasatan berkait operasi Network School di Forest City Iskandar Puteri. Ia susulan dakwaan mengenai pelanggaran undang-undang termasuk kehadiran warga Israel menggunakan pasport negara kedua. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi turut meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Digital dan Agensi Kawaselia menentukan status sebenar operasi Network School. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP, Pejabat Tanah dan Galian PTG Johor serta agensi-agensi berkaitan pula akan menyemak aspek pematuhan termasuk syarat lesen premis, penggunaan bangunan, syarat nyata dan syarat khas tanah, penginapan, aktiviti, perniagaan serta peraturan lain yang berkuat kuasa. Penjenamaan Johor sebagai hub pelaburan dan pembangunan strategik perlu kekal diberi tumpuan bagi meningkatkan daya saing negeri itu di peringkat serantau dan antarabangsa. Pakar Perang

Ketuan. Ia bagi memastikan setiap projek berimpak tinggi memberi manfaat kepada rakyat sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur serta merancakkan ekonomi negeri. Menurutnya, Johor mempunyai kelebihan dalam pembangunan industri semikonduktor dan kecergasan buatan yang memerlukan dua elemen iaitu ruang mencukupi serta bekalan elektrik yang stabil. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mengeluarkan notis 114 susulan tular petugas kempen pilihan raya negeri PRN Johor menunggang motosikal tanpa topi keledar semasa berkempen. Pengarah JPJ Johor Zulkarnain Yassin dalam kenyataan memaklumkan semua individu terlibat perlu hadir di mana-mana pejabat JPJ dalam tempoh 30 hari. Jika disabit kesalahan oleh mahkamah boleh didenda sehingga RM2,000 atau penjara selama tidak lebih 6 bulan. Tindakan diambil susulan arahan Menteri Pengangkutan Anthony Lo Siu Fok yang tidak akan berkompromi dengan pihak yang sengaja melanggar undang-undang semasa kempen PRN. 153 pendatang tanpa izin parti dicekup Jabatan Imigresen JIM Negeri Johor dalam operasi khas seluruh negeri semalam. Menurut Pengarah Imigresen Johor, Datuk Mohd Rusdi Mohd Darus, operasi dijalankan hasil risikan ke atas premis-premis yang disyaki menggaji atau dikendalikan oleh parti tanpa kebenaran. Kesalahan dikesan melibatkan penyalahgunaan pas lawatan kerja sementara PLKS, tinggal melebihi tempoh ditetapkan serta tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kesemua parti berusia lingkungan 19 hingga 51 tahun. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bandras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dan melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Dato' Sri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya, akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Perlis menerima

0: Panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh Kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta latihan pembangunan sumber manusia.
1: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
2: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, selekoh dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
1: Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mohamad, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan pemuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, Ketua Pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azani Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
4: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penajar yang memenuhi bukan sahaja reruai tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
1: Ashwat Ismail. Jabatan Antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi

0: peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin. Kita ada Lau She. Okey, Lau She, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
1: Okey, cawan, beizi.
0: Beizi.
1: Betul, cawan, beizi.
0: Cawan, beizi.
1: Contoh dia, 这个杯子很漂亮.
0: 这个杯子很漂亮.
1: Betul, cawan ini sangat cantik.
0: Kan senang tu, lepas ni cawan, jangan lupa beizi.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syaitan lah.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baru dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baru, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 ataupun juga Protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini

Kak Ju datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ju nak kongsi ya? Hari ini Kak Ju nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan, berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okay? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okay, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

Hai, saya Helmi Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemantau Sarawak.

Berlawanan lawan separuh akhir Rabu 15 Julai Prancis menentang Spanyol Grandstand 2 pagi Sepak Mula 3 pagi Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di

0: Μουτράδι, National FM.
1: Δεν το πλασμά λαμπή έναν παγί. Γεν, πουροχάλιτο. National FM.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
3: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK, dan berstream langsung di

di hati. Kepada ibu-ibu yang dah bangun sibuk untuk menyiapkan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang sekolah kan. Ada Hanim nak kongsikan resepi pagi ini. Resepi yang mudah-mudah je. Apa tu eh? Hanim nak kongsikan resepi carbonara, popia carbonara. Kalau tak ada kulit popia pun tak apa, kita boleh pakai roti. Senang je. Yang penting kita ada carbonara tu, sos carbonara yang warna putih tu. Lepas tu ada keju, kalau tak ada yang apa, keju slice tu tak apa juga kan. Ada sosis, bawang merah dan bawang putih. Bawang merah, bawang putih tu tumiskan sikit lah dengan sedikit butter. Lepas tu masukkan sosis tu tadi, masukkan sos carbonara tu. Lepas tu dah masak-masak, dah okey dah rasa dia, masukkanlah sikit lada hitam kan, serbuk lada hitam tu masukkan sikit untuk bagi-bagi rasa. Dah bolehlah jadi inti untuk popia tu tadi. Kalau nak balut pakai kulit popia pun boleh. Kalau pakai roti, lenyek-lenyek sikit roti tu, lepas tu gulung sahaja. Lepas tu kita bolehlah goreng sikit ke kan. Roti tu sedap makan untuk anak-anak pergi sekolah, boleh untuk mak-mak dekat rumah, boleh untuk suami, boleh anak-anak yang dah kerja pun boleh. Kita buatkan bekal, sebabnya pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak sempat. Kalau naik pengangkutan awam tu kan, ada tak sempat nak pergi sarapan, beli dekat kedai, kadang-kadang tak memenuhi selera. Kalau bawa bekal tu, alhamdulillah bolehlah makan di pejabat. Itulah sikit perkongsian resepi, sebabnya sebagai seorang perempuan tak larilah daripada resepi dan masakan di dapur tu kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: keluar lah sebelum 6:30.
1: 6:30,
0: eh? Kalau keluar pukul 7, janganlah mengharapkan boleh sampai setengah jam boleh sampai bandar. Tak, dia akan jadi satu jam.
1: Satu jam.
0: Lebih kurang lah antara setengah jam kerja tu. Tengoklah kan. Tapi untuk dapat kurang daripada setengah jam tu, saya rasa mungkin agak susah sikit lah kalau keluar selepas pukul 7.
1: Kan, tambah pula musim sekolah ni kan. Di sekolah kan. Kalau cuti sekolah tu lain lah. Jadi rancang perjalanan anda, eh. Berhati TV Jalan Raya. Kejap saja lagi kita akan bawakan untuk anda laporan trafik berhibur seketika. Lagu Gila Bayang untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

Berita sepenuhnya. Kementerian Dalam Negeri KDN menjalankan siasatan susulan dakwaan operasi Network School di Forest City yang disertai dua warga Israel. Dalam kenyataan, KDN memaklumkan tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan keselamatan dan kepentingan negara. Siasatan melalui Jabatan Immigration dan Polis Diraja Malaysia, PDRM, meliputi beberapa aspek termasuk identiti serta kewarganegaraan individu terlibat serta kesahihan dokumen perjalanan yang digunakan. Terdahulu, Kerajaan Negeri menggesa KDN dan agensi berkaitan menyiasat operasi Network School di Forest City yang menimbulkan kebimbangan rakyat. Kerajaan Johor perlu menjalinkan hubungan erat dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan segala agenda pembangunan menerusi dasar dan manifesto yang dijanjikan semasa Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 dapat direalisasikan. Pengarah Strategi Kumpulan KRA Amir Farid Rahim berpandangan kerjasama kedua-dua pihak penting bagi memperkukuhkan pelaksanaan Agenda Maju Johor 2030 serta memastikan pembangunan negeri terus dipacu secara mampu. Kestabilan politik di Johor ketika ini turut memberi keyakinan kepada para pelabur untuk terus melabur sekaligus membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada rakyat. Seramai 150 orang pendatang asing tanpa izin parti dihantar pulang ke negara asal sepanjang minggu kedua bulan ini selepas selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Johor, parti melibatkan 127 warga Myanmar, 7 warga Bangladesh, 7 warga Vietnam, 5 warga Pakistan serta 2 warga China dan 2 warga Nepal. Kesemua mereka disenarai hitam dan tidak dibenarkan memasuki Malaysia mengikut tempoh ditetapkan. Sebanyak 10 premis perniagaan dikenakan notis tindakan mahkamah menerusi ops buru Majlis Bandaraya Iskandar Puteri semalam. Menurut kenyataan Facebook pengakuasa MPIP, tindakan dilaksanakan susulan kegagalan pemilik premis berkenaan menjelaskan bayaran kompaun yang ditawarkan sebelum ini. Proses pendakwaan di mahkamah akan terus dilaksanakan terhadap pemilik perniagaan yang culas melunaskan bayaran kompaun dalam tempoh ditetapkan. Kes kemalangan maut di Pontian turun kepada 18 kes sejak Januari hingga Jun lalu berbanding 26 kes dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hasrat Hussein Mion Hussein berkata kes kemalangan parah turut berkurangan kepada 10 kes berbanding 18 kes pada 2025. Bagaimanapun, kes kemalangan biasa meningkat 98 kes kepada 1,419 kes. Sekian berita yang disunting Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.